0: Taba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Ke leboga le John le Iga Arlocheng magaranga tšeo di ka letelwang go ireng ya bošupa go thobela FM ke tša gore go letsetswe gore motho a ipitša go motlhankedi wa lekala la botlhodi Brown Mogotsi a boele ka goronseko ya masetarata wa Johannesburg le kgono go tsenela ditshepidišo tša go beeletša tšikgwedi la tsheko. Go letsetswe gore mesong ya lekgono Khomišene ya dinyakišo ya madlanga ka Pretoria e fe katlholo kgopelong ya tlhatsi ya go bitsa Witness M ya gore botlhatsi ba yona bo thieletswe ka sephiring. Monayo wa bone go molato wa go bolaya batho ba seswanye ka motsesetoropong wa KwaZulu-Natal ya go fiwa kotlo ka goronsheko ya godimo qabega ka Eastern Cape le kgono ditaba ka botlalo ke tša iri ya bošupa go thobela FMC jaro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
2: Martinez Lautaro Martinez yo lo gore o tsene ge motlhadira dipetogo na le tsana ye a e be a fase ile ge a neeletsa yena Enzo Fernandez yo lo gore o na mile a ila tlhala ka gare ya ba ile gona ge Argentina e fentse papadi.

0: 5 go ba go feta ya AfriSam Cement. Me o ka nne tipela boipitsino le di Springbok ya batho ba babedi. Mogo le matsebetse ba di voucher tsa ngwaga. AfriSam, ba thegi ba boikgantsho ba di Springbok. Bona le dipeelano.
1: Re ile gore o tlela BMW ye ile gore nge e dirilwe magareng ga ngwaga wa 1998 le 2018 molaetsa o ke wa gago. BMW Group South Africa e dira kgopelo ya gore le lekole dikoloi tsa lena ge ba di angwa ke global Takata recall. Ge ba ile gore e siemong sa kotsi airbag e ka pharoga ebile goba ya sešome gomme ya bea wena le banamedi ba gago ka gare ga kotsi. Lekola VIN number ya gago go license disk o tsene letlakaleng la Takata airbag recall go bmw.co.za goba o bolele le morekiši wa BMW ya gauswi. Tekolo le go lokela ye mpšha go tla dirwa mahala ge koloi ya gago e amegile. Lekola VIN ya gago le kgono. BMW Safe Share Driving Pleasure.
2: Malimi au fapana fapana sechaba lena haeti toro eta tama diba itshola pele go ba mushumo wa rena Tobel FM ikitika go di eta tama diba Tobel FM.

Dumelang, dumelang, bagwera baka. Lenano ke la rena la mmamorato la tsogang. Gomme lona le tlisa wena ka boikgantsho ke SABC Education ga mmogo le Thobela FM ya legotlagaso la Aforika Borwa. Nna leina la ka ke Mmatoka lena. Ke mosadi wa mokotla wa dikanegelo. Ke a šitwa, ke a šitwa. Gomme go tswa mokotleng wa ka lehono le, ke le tshwaretse kanegelo ye bose, bose, bose. Yona e re motsana wa kgoši ya pelo ye mpe. Ke a bona lealeyaleya se feleng pelo. A re direng se, mme morago re tlo ipsina ka yona.

0: tlhe batho yo ba re a re eng ka lethabo re lebe lefaseng la bao ba thabetsego gore Jesu o ba fenyeditse lego ke be ke go file yena moopedi ke mpho thusago a e tla go wena a re tlong re eng ba re ke batho bao ba sa tšhabego lego ba tshepile tsogo ya bago gobane ba tseba gore o ba fenyeditse lona ba re ga ba tšhabe go tonya ga lebitla bao ba ithobaletsego nna ke moleboge madira magagešo puku ya Jesaya kgaolo ya 26 temana ya 19 e re bahu ba gabo rena ba tla buša ba phela ditopo tša bona di tla tsoga lena le ithobaletsego mabitleng tsogang le go eng ka lethabo bjale ka ge phoka ya gago ya mosong morena e nošetša naga le wena o tla tsoša ba ba khuilego gale bao ba ithobaletsego magagešo re le tsebeša fa gore Gabriel Gadi Gabi o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula lokama moletše mogo o tla bolokwa ka mokibelo wona wo wa lala lesomete a bolokelwa dirapeng tša lokama moletše ka seripagare go tšwa ireng ya boselela mo mesong pego ye e le gola Gabriel Gadi Gabi re begelwa ke mosadi wa mogo a na le morwedi wa mogo magagešo mokomane motheo o tlogile lefaseng le mogo o be a dula 5581 Oliphant Street Southern Gateway mo Polokwane mogo o tla bolokwa go sasa ka labone la senyane a bolokelwa dirapeng tša magalate ka iri ya bošupa mo mesong pego ye ya lehula mokomane motheo re begelwa fa ke hunadi le matome matšhaba hunadi ke wa ga mokomane ke mmago mogu matome matšhaba ke tatago mogu bao ba ithobaletšego salfina bopape o robetše magagešo mogu o be a dula mothiba ngwana mago mogo o tla bolokwa ka mokibelo ngwana wo wa lalala lesomete a bolokelwa dirapeng tša monobjaneng ngwana mago ka seripagare go tšwa ireng ya bošupa mo mesong pego ye ya lehula salfina bopape re begelwa fa ke isaia rena mojaje bopape ke bana ba mogo magagešo re le tsebeša fa ka pego ya lehula mmakwena martina nailana mogo o be a dula moletše ga maribana o tla bolokwa ka mokibelo wona wo wa lalala lesomete a bolokelwa dirapeng tša mogalong ka iri ya seswai mo mesong pego ye ya lehula mmakwena martina nailana re begelwa fa ke ifodia le mmakwena nailana ba tlatselwa ke bili nailana bona ke bana ba mogo maripana jim serumula o ithobaletše boroko yo bogolo magagešo mogo o be a dula moletše ga semenya mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lalala lesomete a bolokelwa dirapeng tša ga semenya ka seripagare go tšwa ireng ya boselela mo mesong pego ye ya lehula maripana jim serumula re begelwa ke bana ba mogo zaine le nakedi serumula ba tlatselwa ke kgaetšedi ya mogo mogadi serumula magagešo sefaro daniel baloi o ithobaletše boroko bjo bogolo mogo o be a dula ga mothapo ga ramogale mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lalala lesomete a bolokelwa dirapeng tša maribe ga thoka ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lehula sefaro daniel baloi re begelwa fa ke jime baloi ke rangwane wa mogo o hlatselwa ke ana mogolola yena ke mmago mogo magagešo ramatsobane johanna sema o ithobaletše boroko bjo bogolo mogo o be a dula kak sprait ga maraba o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša kal spraid ga maraba ka seripagare go tšwa ireng ya boselela mo mesong pego ye ye le kula ramatsobane Johanna Sema re begelo fa ke le setja Jack Sema le madimetja John Sema ke ditlogolo tja mogo magagešo mollosi Andries Mogale o robetše mogo o be a dula ga mothapo ga magoa mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša diphatong ga magoa ka iri ya seswai mo misong pego ye ya lehu la mollosi Andries Mogale re begelwa ke morwa Peter Mogale le Charles Mogale bao ba ithoba letšego magagešo re le tsebiša fa gore mokhudu manoko Grace o robetše mogo o be a dula gabo park moletše mogo tla bolokwa ka mokibelo wona wo a bolokelwa dirapeng tša gabo park ka iri ya senyane mo misong pego ye ya lehu la manoko Grace mokhudu re begelwa fa ke bana ba mogo ke Mpho le Freddy ba ga mokhudu magagešo mothothwase David ke kae ga sa le gona mogo o be a dula a bo sport mokurwanyane mogo o tla bolokwa ka lelamorena la lala lesomepedi a bolokelwa dirapeng tša tshetlhong ka ira bosupa mo misong pego ye ya lego la mothothwase David ke kae re begelwa fa ke mogaetše Frida ke kae ke mosadi wa mogo Anale Ben ke kae ke morwa ba tlatselo fa ke khomotso Precious majadi bodu yena ke setlogolo sa mogo ba ba ithoba le tshegod ladies Hlekulane Godu o tlogile lefaseng le mogo o be a dula 339 block A Andermark Bochum mogo tla bolokwa ka mokibelo ona wo a bolokelwa dirapeng tša Andermark ka ira bosupa mo misong pego ye ya lego la tladis Hlekulane Godu re begelwa ke kgomotso Plantina Ngomane ke sisi wa mogo a tlatselwa ke Stephina Ralephata Godu yena ke morwedi wa mogo magagešo Ramokone Catherine Makoga o robetše boroko jo bogolo mogo o be a dula ga molepo ga mamatsha o tla bolokwa ka mokibelo wona wo ba lalela lesomete a bolokelwa dirapeng tša tšhana ga mamatsha ka ira bosupa mo misong pego ye ya lekgo la Ramokone Catherine Makoga re begelwa ke Julia Molepo le Jan Makoga bona ke bana ba mogo Thapedi Andries ke kae o robetše boroko bjo bogolo magagešo mogo o be a dula Buster Spat mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa lalala lesomete a bolokelwa dirapeng tša Buster Spat ka ira bosupa mo misong pego ye ya lekgo la Thapedi Andries ke kae re begelwa ke mogaetše Emy ke kae ke mosadi wa mogo Anale Mphophi Sophia ke kae ke morwedi wa mogo o tlatselwa ke Malesela Daniel ke kae yena ke moratho wa mogo mogao Josephina Letswalo robetše magagešo mogo o be a dula ga thaba ga molepo mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mapaneng ka iri ya seswai mo misong pego ye ya lehu la mogao Josephina Letswalo re begelwa fa ke mogale ya dimakgoba ke morwedi wa mogo o tlatselwa ke Jekina Letswalo yena ke ngwetši ya mogo magagešo Tšitšila Matlou Letswalo o robetše mogo o be a dula ga maponto Bochum o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša ga maponto ka ira bosupa mo misong pego ye ya lehu la Tšitšila Matlou Letswalo re begelwa ke Mokono Ledile Sylvia ke morwedi wa mogo a tlatselwa ke Rameetse Mogadi Francina yena ke morwedi wa mogo maena Lea Mosima o robetše mogo maena Lea Mosima o be a dula a Bosport Martinic o tla bolokwa ka mokibelo wona wo wa lalala lesomete a bolokelwa dirapeng tša Martinic ka ira bosupa mo misong pego ye ya lehu la maena Lea Mosima re begelwa fa ke ntšhi Johannes Mosima le mantlele efeni ya mosima ke bana ba mogo ba tlatselwa ke ragube Joseph mosima ke setlogolo sa mogo mmagabo Stephen mogonyana o robetse mogo o be a dula 775 Solomon Dale Sebaeng Township o tlabolokwa ka mokibelo wana wo wa lalala lesomete a bolokelwa dirapeng tša Solomon Dale ka ira bosupa mo misong piro ye e le gola mmagabo Stephen mogonyana re begelwa ke Pitsi Gloria mogonyana ke sese wa mogo a tlhatselwa ke mmatlou mogonyana yena ke motlogolo wa mogo bao ba ithobaletšego pele ga ge re ka tswela pele ke rata gore nke re fete ka mo mabenkeleng
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: School holidays promotions mo lebenkele la A1 pakiša go kgotsa 2 kg ya omo ka 49.99 90 liter oval plastic tap 29.99 20 gram 6 gun grill 14.99 2 liter Pepsi 13.99 750 milliliter sunlight liquid refill 19.99 download app ya rena ya A1 online A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane simply the best
3: Tumele feme kitika tatama diva Dr. Nelson Rolihlahla Mandela
4: The time for the healing of the wounds has come
3: Tumele feme iri Direla ba utloka Direla ba ubapila uka buholo fadi Lipote ba uwe imelu ahu Mudila kunjewi ma chaikonu
4: Thank you that you chose to care
3: Lautelete Tumele FM o kwa ka ditaba tja go ama tata madiba le ka fao batho ba ka fetola go maphelo ile ga ba gopola tata Tumele FM mushata wa tsebole bo ithabisho Tumele FM mushata wa tsebole bo ithabisho
5: se fele matla dia moeng
6: haleluya
5: o tla nuka Tumele FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tjohle
3: mushate wa tsebole bo ithabisho

0: na TLB.
1: Ke mengwage masome tsela tsela, re go thabisa. Re go ruta ebile re go sedimoša, re le ka mošate.
2: Ke Kgoši Mathupa Mokwena mo setšhabeng sa Mathibela. Ke re go mošate wa tsebo le boithabišo, ke re gaisa ka wena.
3: Ke le Mmakgoši Raphatlhelo wa setšhaba sa Babirwa Ba Raphatlhamiso go sese. Thobela FM re re gola gola kwena moetapele wa rena.
1: Hashtag Thobela FM 66. Maleme a o fapana-fapana, setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
4: Re na bile re jela pele jile mitso se ke ba sombere shipa go ya iringe le rena ya bolo some tobele FM ke le go tlhagashela Africa Borwa mashate kwa tsebolo bitsa bitsho a ga rena fa ke le 2 break 4 le nna la go la 2 break 4 le tlile bengwe na
5: le nna la 2 break 4 le jwella bolo nga mogola ke bolo tsebeng
4: ke
5: break every chain ke a roba
4: break every chain
5: ke high school ke thomo ba le mogotsi wa ka eleng gore go nne gore ke breaket aba ya anxiety ke na le ke shy man
4: wena
5: dilorng ka nako wa mmereko wa ke shy ya ke gane marafsa mo o ka se bolelele nna ga botse ka kwa ntle o tlo gore gane maybe ke motho o mojangjang two break four a botse ra gore I can make and break my own day motho e leng gore o tlo ntshenya jalo jatsi ka ntle lenna criticism tshwantse ke itse ka tsele right
4: a re ke nyako o tla go yo
5: false or ye fake or ye headful one night a positive
4: ke nya ka go tla gona mo pila ga ke tlotse ko shagao ya go phumula khavela ke nya ka go tla go kosha ya gago ya taba ya di negativity gore na o di tsiya byang gona le bang ba ile gore di ya ba aga gona le bang botse ile gore eish di ya ba rapalatsa wena o di tsiya byang
5: nna di antuta if you mamo tha go shaka ka idea ya tsama ya botse batho ba balabala ke tsa re swantse ke di better so that's not a bad thing for me ke tsana ka studio
4: ke o ke tsamatla a ke re mo nna mme okay mo tsere ya phumula khavela two break four tlobele channel re na le ena ka fa ke tlo itse ya ke wa fela wa notlo botsa rona wena o ikule bjang go shaye a re phumule ndi taba nna ba ra se khavela fela ke di eta king o brand ambassador
5: ya wa ha nne ka
4: Anchu mudzela jika go rela rena melo re diang re a phumula ge re bo fela re tlobolisana le mo go 086 0024552